0: Kad jednom poče, nikad ne staje.
1: Ako ima neko ko me ne shvata, verujte mi da me to ne zanima. Kad bi ga na vinu jednom popeli, ne bi silazio danima.

0: Ovo nije posao za soliste, dosadno bi bilo ko alergija. Ovo ti je stvar u kojoj traži se grupna potreba i energija.
1: To je priča što iz srca dolazi, a počinje gdje svaka druga prestaje. Kao klincu pod kožu ti ulazi, kad jednom počne, nikad nestaje.
2: Ceo život je, ceo život je,
1: ceo život je sebe.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: A čovjeka, pa juče smo zbog te...
2: Rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Preračunaj se malo.
1: Razbudilnik.

0: 6.19, vrijeme za prvi izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Olga Borjanović je tamo, dobro jutro Olga.
1: Dobro jutro Draško, i ja želim vama u studiju i režiji i dobro jutro naravno svim slušaocima Razbudilnika. Pa saobraćaj se uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Na dionicama gdje se izvode radovi postavljena je privremena signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Izdvajamo autoput Gradiška Banja Luka, dionica Maholjani Glamočani, te magistralni puteve Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Letnica i Brčko Lončari Obudovac, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, Privoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. To bi, Draško, bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Olga, čuli ste kako je stanje na putevima. Ostanite u dobrom društvu uz Radio Republike Srpske. Ako bilo šta primitite, možete nam poslati poruku. To ćemo proslijediti ostalim vozačima, broj 065 32 2233.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

Hajde Bože, budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala.

0: Deća, reci mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Drugari, dobro jutro. Sigurni smo da ste se naspavali i da ste spremni za novu emisiju Dobro jutro, djeco.
1: Danas ćemo saznati kako žive mravi.
0: Mravi spadaju u porodicu insekata opnokrilaca. Spadaju u socijalne insekte, što znači da žive u velikim kolonijama ili grupama. Neke se kolonije mogu sastojati od čak milion mrava.
1: Postoje tri različita tipa mrava u svakoj koloniji. Kraljica, sterilni ženski radnici i mužjac. Mravi postoje

0: biti drugim ljudima, odnosno mladim ljudima. To sam namjerno rekao da nije takmičarski festival. Ovaj festival je festival prije svega druženja, razmjena iskustava i šta možete ponuditi mladim ljudima koji ćete biti. Taj, da to kažemo, to će biti, pretpostavljam, jedan na jedan sa učenicima, da tako kažem, pod navodnicima.
1: Tako je, dakle, pre svega ovaj festival je tako koncipiran da vi u tri dana, ako se ne varam da traje tri dana, imate tako gust raspored i jako dobro isplanirano vreme, da imate više stvari osim samog koncerta, koje je, da kažem, glavna stvar, glavno dešavanje samih koncerata. Imate majstorsku radionicu, jednog raditelja violina, imamo masterclass, imamo koncert za bebe, ako se ne varam isto.
0: Tako je.
1: Tako da je samo kao koncept jako dobro napravljeno i osmišljeno. Taj masterclass koji će održati, ako se ne varam, već danas i to vrlo brzo nakon ove emisije, je rad jedan na jedan sa studentom, s tim što postoje naravno i pasivni učesnici koji su dobrodošli da dođu i da čuju. To i to je jedna bitna grana isto mog bavljenja muzikom, s obzirom na to da sam imao čast da ja radim sam, da studiram sa odličnim pedagozima, mislim da ću imati šta dalje i da prenesem drugim mladim studentima.
0: Sjajno, to je, kažem, samo dio ove ponude, mi ćemo kasnije još navivati šta je sve tu od koncerta, od tog koncerta za bebe koji je u 10 časova u Banskom dvoru danas i tu će nastupiti studentski ansambl naše akademije. Ono što je također jako bitno, vi ćete svirati u Banskom dvoru. Dakle. Već ste tamo probali, svirali. Prvi put ste u Banja Luci.
1: Prvi put sam u Banja Luci. Evo, u neformalnom razgovoru pre ovog uključenja sam baš komentarisao kako je divan grad, kako su divni ljudi i jedna opuštena atmosfera. Juče smo imali prvu probu u Banskom dvoru. Danas imamo generalnu probu i koncert. Večeras su 8, sala je divna, jako lepe akustike. Ne prevelika, ne premala, tako da imamo sve uslove da večeras imamo dobar jedan i uspješan koncert.
0: Jeste, završnica festivala će biti No Borders Orkestra, Orkestra bez granica.
1: Tako je.
0: To je jedna sjajna priča u Banskom dvoru također, to je svjetska premijera novog muzičkog scenskog performansa Lovers. Jako zanimljiva stvar.
1: Da, ja nisam verovatno toliko upoznat kao i vi, ali znam konkretno neke stvari o No Borders Orkestru, znam da je to orkestar koji okuplja ljude iz ove naše regije i da to uspešno radi već nekoliko godina i da su prisutni na sceni klasične muzike. Jeli?
0: Evo, ja ću reći da je to početak jedne turneje iz Banja Luka, ni kreću na turneju po Evropi, odavde će krenuti s ovog festivala. Vi ćete održati također koncert kada u Banja Luci, u Banskom dvoru?
1: Večeras u 8 sati je.
0: Večeras šta je na programu?
1: Na programu je Gabriel Fauré, na programu je Gustav Mahler, na programu je Gideon Klein i to su sve, da kažem, manja neka dela u manjim sastavima, a kao biser je suvenir iz Firence Čajkovskog.
0: Eto, ja vam želim prije svega ugodan boravak u Banja Luci.
1: Hvala vam.
0: Uspješan taj masterclass, da prenesete što više tog svog znanja, ne samo učenika s kojim ćete raditi, nego svima, rekli ste, svi su pozvani, i da uživate prije svega u Banja Luci, onda i u koncerti i druženju s publicom.
1: Hvala vam puno.
0: Eto, čuli ste kako će biti u Banja Luci. Danas počne taj festival u 4. do 6. septembra, dakle danas pa do nedelje. Biće to mnogo koncerata, evo ja ću sada samo iskoristiti priliku da još najavim šta će se sve dešavati. Rekao sam već u 10 časova koncert za bebe, studentski ansambl Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, u 18 časova u kući Milanovića, razgovor sa umjetnicima ansambla Resons, uoči njihovog matine koncerta Tragom Balkana, subota koncert dua Almir Mešković i Daniel Lazar u Banskom dvoru u 20 časova, i u nedjelju u 12 časova u muzeju također matine koncert Dragom Balkana na kojem će nastupiti ansambl Resons i tu je ulaz slobodan i rekao sam završnica No Borders Orkestra u 20 časova i performans Lovers. Eto, toliko iz Banja Luke u ovoj priči.

Bazar kod Beogradske kapije u Nišu danas od 16 sati donosi preko 100 izlagača, raznovrsnu ponudu hrane i pića, muziku do ponoći, umetničke radionice za decu i odrasle i još mnogo toga. Narodno pozorište Pirot u tvrđavi Kale u 20 časova, predstava Darovni ćilim Cvete Agnjene u režiji Juga Đorđevića i još jedan događaj u nedelju.

0: Večeras će biti reči o romanu Okrugla kuća američke književnice Louise Erdrich, dobitnice Pulitzerove nagrade. O ovoj knjizi govorit će prevoditeljka Aleksandra Izgarija i književni kritičar i profesor književnosti Isidora Đolović. Dakle, oni će govoriti večeras u Delfi SKC knjižari. Onda imamo jednu izložbu povodom 25 godina nagrade Mangelos. Kustosi su Ivana Bašićević-Antić i Miroslav Karić i dakle to će biti predstavljeni dobitnici ove nagrade koje se deljuju mladim umetnicima do 30 godina starosti večeras u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. I još jedna izložba za kraj, u pitanju izložba Nakon Pekinga, doduše ona ne kreće večeras, već sutra, ali nema veze, taman za vikend. Ova postavka obuhvata radove sa specijalne izložbe savremene umetnosti Srbije na 10. međunarodnom bijenalu umetnosti u Pekingu, priređenu od 29. decembra 2025. do 28. februara 2026. godine u Pekinškom izložbenom centru pod centralnom temom koegzistencija. Specijalna izložba savremene umetnosti Srbije je rezultat dvodecenijske saradnje ULUS-a i kineskog udruženja likovnih umetnika. Ova izložba se otvara sutra u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u 19 časova. Toliko iz Beograda.
1: Što se tiče Novog Sada, danas na Novosadskom sajmu počinje 8. automoto berza, vrata manifestacije otvaraju se tačno u podne. Automoto berza trajeće do nedelja, posjetioci očekuju automobili, motori, oldtimeri, super automobili, oprema, moći će da vide i nove modele kineskih, japanskih i korejskih proizvođača i brojne atrakcije. Na Riblji pijaci večeras od 18 časova počinje 95. Novosadski noćni bazar, a sutra će od 13 do 17 časova u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu biti upriličeno stručno tumačenje izložbe Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Stručno tumačenje te izložbe bit će upriličeno i preko sutra od 13 do 17 časova u Galeriji Matice Srpske. Jedan događaj za kraj tiče se Sombora. U Somboru će u nedelju od 20 časova u kući umetnički prostor u ulici 12. Vojvođanske udarne brigade 32 biti upriličen veliki godišnji koncert pravoslavnog muzičkog sastava Bedem. U pitanju je humanitarni koncert u slavu čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Velikoremetske. Toliko iz Novog Sada i Vojvodine.

0: U Novom Sadu se sunce već uveliko probilo kroz oblake, temperature 21 stepen, a mi smo stigli do kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa na Tri vode. Na kraju da čujemo ko je sa nama bio u Banja Luci, Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
1: Iz Banja Luke vas, eto isto, suncem okupani pozdravljaju tonski realizator Slaviša Kovinić, Daško Ratković ispred mikrofona. Vikend je pred nama vruć, kažu da će biti i do 37-8 stepeni. Kako će biti utorak ne znamo, ali da će biti ugodno druženje, nadamo se ponovo od 7.20 u Razbutinjuku na Tri vode. Svako dobro.
2: U Beogradu je trenutno 22 stepena, a iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Marija Kodelja i Ana Stefanović.
3: Trenutno temperatura je 17 stepeni, očekuje nas najviša dnevna do 32 stepena. Lep odmor iz Niškog studija za predstojeći vikend žele vam Miomira Mimara Dojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
0: Iz Novosadskog studija vas pozdravljaju i žele vam prijatan vikend Daniel Manojović, Vukašin Mihajlov i Milan Rakić. Do slušanja.
4: Marketing.
5: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
6: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

Ostali smo samo u Razbudeniku. Do 8 časova ostalo još 4,5 minuta, dovoljno vremena za servisne informacije. Ono što je stiglo do sada u našu redakciju, najavljena isključenja električne energije.

0: Sada je 8 časova i 16 i po minuta. Nastavljamo našu priču ponajviše izgleda jutros o festivalima. Još jedan sajam festival ćemo najaviti u Gradišci, Rimski festival. Na telefonskoj liniji menadžer grada Gradiška Bojan Vujinović. Bojane, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Peti festival, nadam se da je sve spremno, trebalo bi sutra da počne u parku u Gradišci.
1: Pa suštinski sve je spremno, peta godina za redom, kao što ste rekli, jedan divan porodični festival koji je prije svega proizašao iz jednog projekta koji smo radili upravo tada prije 5 godina, kada smo ustanovili da zapravo na prostoru našeg grada postoji ogroman broj lokaliteta rimskog nasljeđa i sa druge strane ustanovili smo

0: Prije neki dan je moja žena bila u tržnom centru i vratila se sa divnom haljinom. Znam da nije imala kod sebe dovoljno novca da kupi tako nešto, pa sam je pitao kako je došla do te haljine. A ona mi je odgovorila.
1: Nisam imala namjeru da je kupim, jer je bila mnogo skupa, ali sam bila znatiželjna da vidim kako mi stoji. Tako ušla sam u butik samo da je probam. A kad sam je probala, prodavačica poče da me hvali kako mi lijepo stoji, što me je natjeralo da sebe gledam i ogledam u ogledalu. Tada sam osjetila kako me đavo iskušava i govori mi da u toj haljini izgledam predivno. No, ja mu odgovorim: idi od mene, satana! I on je stvarno krenuo od mene, ali mi u odlasku dobaci: i od pozadi ti super stoji. Izgledaš kao da imaš 5 kilograma manje. I to je bilo previše. Nisam mogla više da se oduprem iskušenju. Izvadila sam Visa karticu i to je bilo to.
0: Kad mi je to ispričala, ostao sam zabezeknut. Shvatio sam da ispraznila naš račun. Pa se pitam, šta sad da radim? Da li da odem i vratim haljinu? Da li da se razvedem? Da li da pozajmim novac kako bi mogli da platimo račune? A istina je, haljina joj izvanredno pristaje. U njoj izgleda prelijepo. Ali što je mnogo, mnogo je. Mozgao sam i najzad odlučio. Ne vraćamo haljinu, neću da se razvedem, pozajmit ću pare i uživaću u ljepoti svoje žene. Ali od sada idem obavezno.

0: Marketing.
1: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i frtalj kile čvaraka. Ološ mi veze ometa, ali kad dođem kući, tu si ti, e tu će tvrđavicu malo teže.

0: 9 časova 40 minuta, pozdravljam vas poštovani slušalci na početku naše redovne rubrike, prvo govorimo o odbojci. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije saznala je kojim je protivnik u polufinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu. Biće to selekcija Turske koja je sinoć u četvrtfinalu savladala Njemačku rezultatom 3-1 u setovima. Susret ekipa Srbije i Turske na rasporedu je sutra od 15 časova. U polufinale se sinoć plasirala i Poljska koja je savladala Holandiju sa 3-1 u setovima. Poljakinje će sutra u polufinalu igrati protiv Italijanki. Evo šta je nakon četvrtfinala, a dok još nisu znali ime protivnika u polufinalu, rekla Tijana Bošković.
1: Svi smo srećni, naravno, zbog prolaska u polufinale. Što se same utakmice tiče, mislim da je ovo možda i jedina utakmica koju smo na ovom prvenstvu odigrali bez nekih većih oscilacija. I drago mi je što je to bilo upravo danas, jer ovo je ipak četvrtfinale, ulazim u borbu za medalju i mislim da je sve funkcionisalo onako kako treba, iako po mom mišljenju reprezentacija Grčke nije odigrala onako kako je igrala u grupi u osmini finala, ali naravno uvijek gledamo našu stranu terena, mislim da je sve funkcionisalo poprilično dobro i eto, napuštamo Češku sa svim pobjedama i spremamo se za polufinale. To su one utakmice za koje čitav život radimo i treniramo. Samo nadam se da ćemo svi nekako da uživamo u tim utakmicama.

0: druge do pete godine, one su najosjetljivije i mislim da ćemo mi u ovoj godini od ovih ovakvih visokih suša izgubiti par desetina hiljada sadnica u našim zasadima. A kada je u pitanju sama proizvodnja i kvalitet voća, znači mi ćemo sigurno ove godine imati dosta umanjen prinos. Mi smo imali neku procjenu da ćemo imati oko 40.000 tona, da bi to bila rekordna godina u dosadašnjem prošlim vremenima smo imali dosta manje, a ovo je taka godina koja je obećavala i procijenili smo oko 41.000 tona da će biti. Međutim, sada kad smo vidjeli kako je prošla kruška, znači krušku smo, možemo reći, izgubili u kvalitetu 100%, sva kruška i sve sorte morat će da odu u preradu, a kad ide u preradu to znači da ne može da pokrije ni radnu snagu, a da ne kažemo za troškove, znači repromaterijale koji su uloženi. Kruška je najzahtjevnija. To je najzahtjevnija voćka koja najviše traži i znanja, i struke, i ulaganja. Znači, svi koji imaju krušku ove će godine jako loše proći i pitanje je rod i za iduću godinu, pošto je već krenula defolijacija od možda 27. i znači 50% zasada koji nisu imali dovoljno vode izgubili su list već prije mjesec.
1: Kruška i jabuka. Međutim, imamo voće kojima odgovaraju ove temperature, recimo grožđe, šljiva. Šljiva je rodila dobro ove godine.
0: Pa mi smo jako dobro prošli kad krenemo od jagode, kad krenemo od kupine, krenemo od maline, pa kažemo i breskva da je jedna od boljih godina bila. Znači, breske su izuzetno dobro i rodile i bio je jako dobar kvalitet i na kraju moglo se i da plasira sve na naše domaće tržište. A za proizvođače grožđa ove godine, dvije, tri unazad i ova godina, ovo su godine koje stvarno mogu da budu zadovoljni, imaju jako dobar rod, jest nešto manji rod, ali je jako visok kvalitet i sigurno će to manji rod nadomjestiti sa kvalitetom i sa dobrom cijenom. Njima odgovara ove visoke temperature, pogotovo sada pred samu berbu, sigurno će berba biti nešto malo i ranije. Ali u pitanju je, kod nas je, u nas je najintenzivnija proizvodnja jabuke. Jabuka je dosta bila dobra, pretrpjeće ogromne štete. Znači, imat ćemo sigurno...
1: U kojim krajevima u Srpskoj je
0: uglavnom od Dubice, Gradiške i Laktaša, tu je intenzivna proizvodnja i tu su koncentrisani svi voćnjaci. Imamo mi u cijeloj Republici, ali ovdje je glavna proizvodnja. Znači, sigurno će više od 50, čak i 60% te naše proizvodnje za vrstu industriji, nešto je ona nekvalitetna, ali je ona pretrpjela velike štete od suše i ostali su jako sitni plodovi. Znači, ti svi sitni plodovi koji nemaju dovoljnu kalibražu, oni će završiti u preradi. Evo, mi smo sada nekoliko puta već apelovali i insistirali kod otkupljivača i velikih tržnih centara i marketa da smanje kalibražu za 5 mm. Znači, nije to velika razlika u krupnoći, ali je velika razlika kad nam ostane jabuka od 65 mm u industriji, a ona je najkvalitetnija i najbolja, ali standard je 70 mm. Evo, imamo neke da su već odvažili se i da su smanjili kalibražu na 65 mm, neke sorte čak i na 60. I to ako uspijemo da dogovorimo, to će sigurno biti dobro. To će sigurno biti dobro za proizvođače, a bit će dobro i za krajnje potrošače. Ne vole potrošače onu jabuku 100 mm, 10 cm, to je prekrupna jabuka. 65, 70, 75 mm, to je izuzetno dobar kvalitet i zamolio bih sve te naše otkupljivače i velike tržne centre i markete da odvaže se i da ove godine vide kakva je situacija u poljoprivredi, da se to otkupi, da to bude neka prva B klasa, da ne bude ona baš ekstra klasa i da nek bude malo i neža cijena, ali bitno da se to otkupi. Ali imamo jedan i problem sa ranom otkupom.

0: imati garanciju da ćemo imati rod, a imat ćemo ovamo sigurno bolji kvalitet i ti plodovi normalno krupnjaju i rastu kad nisu pod velikim jakim stresom.
1: E sad, osim vrućina, jesu li voćarima dodatne probleme napravile štetočine kojima pogoduju ove visoke temperature?
0: Pa ovi, mi imamo sada onog zvanog Martina koji je napravio ogromne štete na breskvi, ovim kasnim sortama, na kruški, krušku je, pa one najkvalitetnije plodove je uništio i to mora da ide u preradu. Sad je krenuo evo, na jabuku, na zlatni delišes, imamo voćara koji su već nam dali neke svoje izvještaje i slike su nam slali da je uništio kompletan zlatni delišes u nekim zasadima koji su bliže šuma. A mi smo imali ogromnu štetu od voćnog sipca, od drvenara u aprilu mjesecu. Tu smo evo uspjeli da dobijemo od ministarstva i nekih 300.000 maraka da to sada poslije berbe uradimo 2 do 3 tretmana kako bi spriječili ovu populaciju za narednu godinu. To je problem. Šuma Republike Srpske, oni ne istretirali šume nekih 40 godina sigurno i to je pune šume toga voćnog sipca i oni nam nanio štetu. Mi smo oko 100.000 sadnica izgubili od tog voćnog sipca. To je jedan od velikih problema, ali evo, daće nam neki taj novac, ali ako dadnu na vrijeme, ako ne dadnu na vrijeme, onda to možemo samo tako da potrošimo onako decimalno.
1: Šta očekujete do kraja sezone?
0: Pa očekujemo, evo, prvo očekujemo, gledali smo neke prognoze od 15. da bile neke niže temperature, pa da možemo normalno da radimo. Sad radimo iskraćeno, 4-5 sati sad idemo radi i to je nas poskuplo. Puno, 4 sata idemo po radnike, dovozimo i da radi. A očekujemo da će ipak ovi naši otkupljivači odvažu se da nam to otkupe sve naše voće. A evo, moram da kažem i da je Prijedračanka juče obavijestila Udruženje voćara Republike Srpske da su izašli sa otkupnom cijenom industrijske jabuke, što je jako mala. Jako je to potreslo i pogodilo naše voćare. Kad su to čuli, 25 feniga. To je jako malo, znači, ali oni više ne mogu da plate, sigurno je lošiji kvalitet, manje će tu biti iskorištenje, a mi ćemo vršiti pritisak ako može da digne bar još nešto. Sad kako su objavili cijenu i rekli su, evo da jutro se ja to objavim i kažem, znači 25 feniga je industrijska jabuka. Računamo oko 300 hektara da imamo dobri zasada i to je sasvim dovoljno.
1: Da mogu, za naše tržište, da.
0: Za naše tržište i da će to biti prosjek možda neke i 40 tona. A ovo ostalo imamo i 1000 hektara, to će sigurno biti industrija i bit će problem za plasman to na tržište.
1: Hvala vam na izvenu vremenu.
0: Hvala i vama.

banalnosti tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu, dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu.

0: prostor za razgovore o novim investicionim projektima i otvaranjem novih radnih mjesta u Šapcu.
1: Jelena Ružičić, dolazim iz Gnionice, udruženja žena Gnionica.
2: Komšijsko Vukosavlje na 15. sajmu u Modriči. Šta ste ponudili izlagačima?
1: U nas je standardno dosta slatkiša, znači ovi puta liker i domaće rakije. Ruži Radovi posebno, što je izuzetno, to treba sam da se vidi i snimi. U suštini je to, hrana je u pitanju, ovi puti su slatkiš prodajnog karaktera, da bi mi nešto imali u svoju kasicu, da možemo dalje da funkcionišemo.
3: Milenko Vučinović.
2: Gospodine Milenko, Stara Pazova nije po prvi put u Modriči.
3: Nije.
2: Neće biti ni posljednji.
3: Nadamo se da ne. Tradicionalno već više godina dolazimo ovdje da se predstavimo kao opština Stara Pazova i također razvojna agencija odavde iz Modriče dolazi i dragi gost kod nas u Staroj Pazovi na sajmu privrede svake godine.
2: Koliko ovakve manifestacije pospešuju i povezuju ljude i poslovne sfere, ne samo Pazovu i Modriču, nego ceo region?
3: Apsolutno da. To jeste cilj i svrha da se preko ovakvih manifestacija povezuju privrednici, da se upoznaju, da koriste ovakve manifestacije za razmjenu i mišljenja i dogovora za buduću eventualnu suradnju.
2: Udruženje pčelara Bagrem Modriča, predsjednik udruženja Jovo Mišić. Gospodine Jovo, i ove godine ste uzeli učešće na ovom 15. sajmu, a ja se sjećam, na prvom ste učestvovali u organizaciji istog. Je li ova godina dobra za pčelare?
4: Možemo da kažemo da je se pokazala što se tiče medonosna, da jeste. Međutim, ove vreline, što kaže, koje nas maraju, prave velike probleme i za pčele i velika su, što kaže, pitanja šta će se od ovih društava izvući. To jest da pčele sadašnje stvore dugoživeće pčele da bi naslijedile za iduću godinu. Tako da je nema polena, nema hrane, ovo što i mi sad dajemo, ono što se ostavlja rezervi, to je dosta potrošeno, tako da neizvjesno je, apsolutno je neizvjesno.
5: Vesna Bošnjak.
2: Na štandu Privredne komore grada Doboja jedna dama koja je mnogo toga ponudila. Kažite nam, štand je krcat?
5: Da, sve moji domaći proizvodi. Da li treba da kažem šta imam u ponudi? Punjene paprike sirom u maslinovom ulju, divlji pekmez od divlje jabuke, džemovi, ajvari, čili umaci, lovačke salate, 15-20 vrsta likera, sokovi, svježa malina, kalapenjo, paprika, suvi paradajz, paradajz u maslinovom ulju. Nisam sve nabrojala i ne mogu.
2: Na svečanosti otvaranja uručena je zlatna plaketa za poseban doprinos organizaciji sajma Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske, a preuzela je rukovodilac Odseka za razvoj malih i srednjih preduzeća u ministarstvu Stela Pavlović.
6: Ministarstvo je kroz liniju podsticaja za promociju malih i srednjih preduzeća dodijelilo podsticaj za organizaciju ovog sajma. Sajmove smatramo vrlo važnim događajima jer se tu ljudi susreću u ličnom kontaktu i to je ono što je neophodno i ovom vremenu sada, da se ostvaruju poslovni kontakti, da ih bude što više i da ljudi se upoznaju licem u lice. Jako je važno da se susreću i viđaju, da to nije samo neki cyber prostor ili online prostor. Jako je važno da bude i u fizičkom obliku. Ministarstvo je to prepoznalo. Naš ministar, koji i sam privrednik, također razumije važnost ovih događaja i nama je drago, opština Modriča i razvojna agencija su izuzetno pouzdan partner, pomažu i preduzećima, imaju dosta preduzeća koja su stvarila pravo na podsticaj i po drugim linijama u ministarstvu, tako da je zaista zadovoljstvo sarađivati s njima.
2: Načelnik Modriče Jovica Radulović rekao je da je Modrički sajam dokaz da privredu čine ljudi, njihove ideje, istrajnost, znanje i hrabrost da odgovore na sve izazove današnjice.
7: Pa moram pre svega da budem ponosan da evo već 15 godina Modrić organizuje ovaj sajam, jubilarni 15. pokazuje da imamo i međunarodni karakter, međunarodne izlagače, što zaista raduje i govori da Modriče ima i dalje ozbiljan prirodni potencijal. Iz današnjeg

Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. 11 časova i 56 minuta. Podsjećamo, Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održat će u Beogradu konferenciju za novinare, na kojoj će saopštiti detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala. Konferencija bi trebalo da počne u 12 časova u predcentru Udruženja novinara Srbije u Beogradu, a najavljeno je učešće advokata generalove odbrane Dragana Ivetića, doktora Ognjena Gudelja, koji je bio član medicinskog tima odbrane, te ministra pravde Srbije Nenada Vujića. Ovu konferenciju Radio Republike Srpske direktno će prenositi.

kojima je umro u Haškom tribunalu. Ja ću početi sa ovom lakšom temom oko tehničkih detalja. Dakle, sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije bit će održana komemoracija. S obzirom da je mala sala, tamo do 300 ljudi može da skupi, volim vas samo za razumevanje i oko sredstava informisanja, isto vidite sa klubom generala i admirala koji nam pomažu oko te organizacije. Sahrana mog oca bit će u ponedeljak, 7. septembra, od 7 časova ujutru 7. septembra. Kovčeg sa njegovim telom bit će izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjak, ulici Kneza Višeslava. I oni koji su zainteresovani da dođu da izraze saučešće porodici i počast generalu, mogu to da urade u periodu od 7 do 12 časova. Nakon toga sahrana će se, povorka će da ode na Topčidarsko groblje, gde će sahrana da se odvije otprilike negde oko 14:30, 14:30, u zavisnosti koliko brzo budemo mogli da dođemo i da obavimo taj čin. Ja bih hteo da pozovem sve prijatelje, poštovalce i rođake generala Mladića da dođu u što većem broju i da dostojanstveno ispratimo moga oca u njegovu kuću gde će da počiva, pored moje pokojne sestre. I želeo bih da kažem da zamolim sve one koji žele da dođu da probaju da iskoriste sredstva javnog prevoza kako bi se izbjegla saobraćajna gužva i kako bi, pošto očekujemo veliki broj ljudi, kako bi mogli da taj čin obavimo na način da svi koji žele da dođu mogu da prisustvuju. Ja bih želeo da ta sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i za prepucavanja. I u tom smislu pozivam sve da se uzdrže od bilo kakvih provokacija i pokušaja da se spreči te događaje i da ožalošćeni mogu da dostojno i po našim običajima sahrane mog oca, komandanta Vojske Republike Srpske. To je što se tiče detalja oko sahrane. Kasnije, ako budete imali još pitanja, odgovorit ćemo na vaša pitanja. Druga važnija stvar za mene, lično, želim ovde pred javnošću da izjavim da je za mene najmučniji period bio poslednjih dva meseca otprilike, kada je na moje oči ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavesnim lečenjem i namernim davanjem prejakih opijata koje su ga na kraju doveli do smrti. Za sve detalje i propuste koje mi smatramo da je uradila medicinska služba Ujedinjenih nacija, tu je prisutan dr. Ognjen Gudelj, koji je već godinama odlazio tamo i ima uvid onoliko koliko mu je bilo dozvoljeno u način na koji se leči moj otac, odnosno na način na koji ga ne leče. Hteo bih još jedan jako bitan detalj da kažem. Moj otac je imao dobru negu u Haškom tribunalu, ali nega i lečenje nisu isto. Vi možete čoveka da stavite u hotel

0: sa 7 zvezdica i da mu dajete i najbolju hranu i najbolju negu, ali ako ga pogrešno lečite, vi ne možete ga spasiti. Tribunal sve vreme manipuliše uslovima u bolnici i to je tačno da je on zadnjih 2 godine bio u novom krilu te pritvorske bolnice, ali da ne bi išao previše u detalje, suština je, tako je sam vam rekao, da on tamo, iako su bili uslovi ti tehnički za njega dobri, u suštini nije dobio adekvatno lečenje i na kraju je preminuo kao posljedica tog nesavjesnog lečenja. Pored mene je ministar pravde Vlade Srbije, koja je u ovom periodu, zadnjih 2,5 godine, pogotovo od kada počinje suštinski borba za život mog oca i kad je pao u postelju, također greškom lekara u tribunalu, i od tada se praktično od aprila pre 2,5 godine nije podigao iz postelje. Vlada Srbije nam je konstantno izlazila u susret za sve ono što smo od njih tražili, prvenstveno za garancije koje su bile potrebne da bi uopšte mi mogli da failiramo podneske i da tražimo puštanje na lečenje mog oca. Za sva ta prava na pitanje ostala tu je Dragan Ivetić. On je generalu najverniji branilac koji je ostao zajedno sa mnom do kraja, pored njega. I mi smo se bukvalno borili do poslednjeg sekunda za život mog oca. U stvari, ja sam dobio od tribunala poziv da je moj otac umro u trenutku kad smo on i ja zaključili da smo konačno sastavili sve za podnesak koje je trebao da ide sudiji Gati Santana kao obrazloženje i odgovor na mišljenja veštaka koje je ona tražila u podnesku za rekonsider i u znači veštaka i lekara samih Ujedinjenih nacija koji su dobili zadatak da sami sebe ocene. Ja sad u ovom trenutku otprilike to imam da vam kažem. Molim vas, ako imate bilo kakva pitanja, možete da postavljate. Izvolite.
1: Samo sekundu, Branka Lazić, Televizija Informer. Najpre u ime moje redakcije, svih nas, da vam javno izjavim saučešće. Moje prvo pitanje za vas je da li vam je predsjednik Aleksandar Vučić izjavio saučešće? A drugo pitanje je za doktora Gudelja. Sad smo čuli zaista jednu strašnu informaciju, a to što ste rekli sada da su generala lečili pogrešno. Koje su vaša dosadašnja saznanja? Znamo da je sada na VMA i da će se raditi obdukcija.
0: Da. Pa evo, onda prvo ću ja da odgovorim na prvo pitanje, pa ćemo onda Ognjen neka odgovori. Dakle, ja sam dobio vrlo brzo saučešće i od predsjednika i od njegove cele porodice. Hteo bih da naglasim da je ovo jedan događaj, jedna narodna sahrana. I kao što svi znate, ja se ne bavim politikom i ne bi ovo mešao politiku. Jedino mogu da kažem da u odnosu na naše zahteve, kojih je bilo dosta u prethodnom periodu, kad god je nama nešto trebalo od predsjednika, on je uvek bio tu za nas. Ja mu se ovim putem javno zahvaljujem na toj podršci koja je jako pomogla u odbrani generala Mladića i značila mene. Ognjen, izvolite.
2: Hvala, dobar dan svima. Možete, čekajte. Može, a?

0: hvala vam za pitanje i ono što je jako teško meni da izgovorim danas, ali s obzirom da sam neko ko je položio Hipokratovu zakletvu i ko je ceo svoj život kako pacijentima, tako i njihovim porodicama morao da govori istinu, ma kakva god ona bila, nakon ovoliko godina lečenja generala Mladića, sa velikim žaljenjem moram da izjavim nešto što sam mislio da nikad u svom životu neću izjaviti, nikad neću reći ni za koga, ali da, istina je ovo što je Darko Mladić rekao. General Mladić je ubijen u Haškom tribunalu, ubijen je nečinjenjem lekara i lekarskog osoblja pritvorske bolnice u Scheveningenu. Znate, kad nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, a on je kardiološki bolesnik, kad nekom ne vadite laboratorijske analize, pa ne svakodnevno, ali bar na par dana, a on prima toksične lekove koji se izlučuju preko bubrega, vi ne pratite bubrežnu funkciju, iako je on u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, to je de facto ubistvo. Ako vi to ne radite mjesec dana, to je smišljeno i promišljeno ubistvo. Ako mu ne dajete lek za dijabetes, a on je dijabetičar, to je ubistvo. Ako vam dođe kolega iz Srbije i kaže vam, pa čekajte ljudi, šta radite ovo? Gde su vrijednosti krvnih pritiska u posljednjih mjesec dana? Pa mi smo odlučili da mu ne merimo krvni pritisak. Znate, to je veliki šok za mene kao kardiologa, kao lekara, kao čovjeka. A izvinite, mogu da vidim njegove laboratorijske analize, čisto da znamo na osnovu čega mu dajete neki lekovi ili isključujete? Pa znate, odlučili smo, citiram, da mu ne vadimo laboratorijske analize jer želimo da ga poštedimo bola. Teško je to sve slušati, da vas neko pravi budalom. Bola od uboda igle, čovjeka koji leži u postelji. Teško je to sve shvatiti, pogotovo kad pričate s druge strane sa lekarom, sa ženom. I onda pitate, čekajte, pa na osnovu čega mu dajete lekove? Na osnovu čega procenjujete šećernu bolest? Pa znate, odlučili smo da mu ukinemo lek za dijabetes. Tog momenta shvatite da je đavo odneo šalu, da vremena više nema, da ovo meni nije obaveštena porodica i na sve to dobijete temperaturnu listu gdje mu se daje već mjesec dana lek fentanil. Advokat i porodice su obaveštene da dobija pačeve fentanila, a ono što je predavno mi, što sam iznio iz Haškog tribunala, jeste temperaturna lista gdje stoji da je sve vrijeme lečen sublingvalnim dozama fentanila. Fentanil je lek koji je narkotik, gdje se jedan određen deo njegovih metabolita izlučuje preko bubrega i dovodi do prestanka mokrenja. U tom momentu general već ima kateter, znači bubrezi su stali sa radom i pitanje je dana kada će se njegov život okončati nečim, nečinjenjem. Tako da, draga Branka, da, moj odgovor identičan kao odgovor Darka Mladića i sa medicinske strane, kao lekar, kao neko ko ima svu dokumentaciju ispred sebe. Momenta kad sam pitao doktorku, mogu ja da dobijem tu dokumentaciju da iznesem? Kaže ona, naravno da možete. Znate, posle sam saznao kada sam pitao advokata, jer naravno da sam iznao dokumentaciju, pošto sam želeo da podnesem tužbu, da njih niko ne može da tuži, da su oni sud iznad suda i da mogu samo da konstatujem kako je rekla ona na našem posljednjem susretu tu, kolega, složit ćete se da se ne slažemo. Ja sam na to odgovorio, nije problem što se ne slažemo vi i ja, nego sve evropske, američke, japanske, svjetske preporuke u lečenju se ne slažu sa vašim modalitetom lečenja. I to će u ovom momentu da košta nekoga jako mnogo. Zamolio sam tada da dobijem aparat za merenje pritiska generala Mladića. Čisto da, eto, po prvi put, a dugo godina sam tamo i zaista smo imali saradnju korektnu sve ovo vreme, po prvi put mi je rekla da je žao, ali da nemaju aparat za merenje pritiska. Tako da mislim da sam s ovim dosta rekao. Tu sam da vam pojasnim i odgovorim šta god treba dalje. Hvala.
1: Ja bih zamolio sad samo pre pitanja još da advokat mog oca Dragan Ivetić iznese pravne aspekte sad ove poslednjih par nedelje u našoj borbi da spasemo mog oca.

Zahvaljujem se. Republika Srbija je intenzivno u saradnji naravno sa porodicom i sa advokatima sve vreme prisutna i u ovom procesu, ali i u odnosu prema drugim licima lišenim slobode i koji se nalaze na izdržavanju kazni. O tome ste upoznati šta i činimo i vezano i za druga lica. Ali ono što jeste u zadnje vreme bilo, a to je da smo intenzivno upozoravali mehanizam ne na nešto što mi mislimo, nego na ono što su njihove odluke. I sve ovo što budem govorio i ono što smo i slali mehanizmu, to je samo na osnovu njihovih odgovora i njihovih odluka. Kao što je bila ta moja rasprava u aprilu mesecu o tome da je razlika između nege i lečenja suštinska, da vi negu, bez obzira da li je nešto okrečeno, ima antistatik pod i tako dalje, je nije nešto što je lečenje, to je samo, to su uslovi, da nega i lečenje su različiti, da lečenje ne možete obavljati u zatvorskoj bolnici. To nigde ne može u svetu, ta vrsta lečenja koja je bila neophodna. Ne ono što smo mi rekli, nego što su rekli i lekari iz Holandije. To smo u aprilu imali. U maju mesecu smo imali još jedan stav gde je rečeno da jeste general ušao u završnu fazu života, ali da smrtni ishod nije očekivan brzo. Pošto je u avgustu mesecu prošle godine, kada je odbijen zahtev, rečeno da on jeste teško bolestan, ali da nije u terminalnoj fazi sa očekivanim smrtnim ishodom. U maju imamo da je dostignut i taj uslov, tada smo opet tražili prevremeno puštenje, odnosno radi lečenja u toj fazi. U avgustu mesecu ove godine mehanizam dobija od svojih lekara

koji su u samom Ševeningenu, koji kažu da je kraj blizu, da su u pitanju dve nedelje. Doslovno, oni kažu da se obavesti porodica da promeni planove o dolasku, da ne, jer je bio plan da dođu krajem avgusta, početkom septembra, da pomere i da dođu što pre. To nisu ni izjave, ni odbrane, ni gospodina Darka Mladića, ni moje, to su izjave njih samih iz zatvorske bolnice. Na osnovu toga je porodica zatražila, a Vlada Republike Srbije u potpunosti podržala taj zahtev o prevremenom puštanju iz humanitarnih razloga. Nijednog trenutka nije bilo u pitanju puštanje na uslovnu slobodu ili na kućno lečenje, nego date su garancije i za puštanje iz humanitarnih razloga sa jasnom naznakom i u kojoj ustanovi bi se lečilo. 20. avgusta je odbijen taj zahtev iz razloga da jeste ušao je u završnu fazu svog života, da je u pitanju palijativna nega, ali da postoji ono što su osporili sudija Ori i sudija Njambe, a da postoji i taj nešto što se zove retributivni karakter sankcije, a to je da to više nije pitanje. Mi smo i pre 20. a posle 20. bukvalno poslali 4 puta i garancije i objašnjenja sa naše strane i kao Republike Srbije i mene kao predsjednika Saveta, smo poslali objašnjenja svega onog što su oni nalazili u svojoj dokumentaciji, odnosno u svojim stavovima. Pod jedan, da Pakt o ljudskim i građanskim pravima Ujedinjenih nacija govori o obavezi poštovanja ljudskog dostojanstva i lica koja se nalaze u zatvorima. Da palijativna nega uključuje poštovanje ljudskog dostojanstva. Pozvali smo se konkretno i na Mendela pravila, čuvena Mendela pravila, imaju duži naziv, ali svi znamo kao Mendela pravila 24, 27, koji baš govore o licima koja se nalaze u zatvoru i koja imaju pravo na adekvatnu medicinsku negu, ali i poštovanje ljudskog dostojanstva. Kao što je gospodin Mladić govorio na početku, mi ni jednog trenutka nismo govorili ni o kazni, niti o presudi, jer ono što smo izneli i u našim dopisima, a to je da nekome se može uskratiti sloboda sudskom presudom, ali ne može se uskratiti ljudsko dostojanstvo. I to nije nešto što kaže Republika Srbija, što kaže predsjednik Republike Aleksandar Vučić ili ja kao ministar pravde i predsjednik Saveta za saradnju sa mehanizmom, nego to kažu pravila Ujedinjenih nacija i dokumenta Ujedinjenih nacija. Da ne govorimo o odlukama Komiteta protiv torture. Sve smo to navodili pozivajući se, ponavljam, na dokumenta mehanizma. Potom se podnosi zahtev za preispitivanje odluke. Porodica je to učinila. Mi pratimo taj zahtev. Objašnjavamo da po standardima, zato što se pojavilo u dokumentima, u odgovorima mehanizma, šta oni podrazumevaju pod palijativnom negom, to vam je stručno i objasnio doktor Gudelj. Mi smo se tu pozivali na pravna dokumenta, a to su, to svi možete da proverite, a to su dokumenta Svetske zdravstvene organizacije o lečenju palijativnih bolesnika. Od Saveta Evrope također o protokolima. Govorili da protokoli Republike Srbije su usklađeni sa tim standardima. Ti standardi govore da palijativna nega uključuje lečenje, ali da to nije samo medicinska nega, da ne uključuje i prisustvo porodice u tim fazama života. Svetska zdravstvena organizacija govori o tome da se

pruža potpuna lekarska nega pacijentima. Pruža se podrška porodici. Ne isključuju se druge terapije. To imate u protokolu Svetske zdravstvene organizacije. Da ne možete isključiti druge terapije. Da, takođe, mora da se izvrši usklađivanje ili uvođenje novih dijagnoza i analiza koje je potrebno da se rade. To sve piše u protokolima Svetske zdravstvene organizacije kao dela Ujedinjenih nacija. Mi ne govorimo čak ni o pravilima i protokolima Republike Srbije, nego nešto što je Ujedinjenih nacija. Drugo, što je jako značajno, to smo sve upozoravali i govorili, ponavljam, pozivajući se na dokumenta i ono što je porodica dobijala od strane mehanizma. Tu je takođe i sama zatvorska bolnica napomenula značaj prisustva porodice. Tražili, čak je i predsjednica mehanizma onda kada je dobila i potvrdu od zatvorske bolnice, dala jedan opšti nalog, a to je da razmotri zatvorska uprava mogućnost ekstenzivnijeg, produženijeg boravka porodice u zatvorskoj bolnici. Stručnjaci koje je angažovao mehanizam, ne Republika Srbija, mehanizam je angažovao dva nezavisna stručnjaka. Oni su jasno rekli u svojim preporukama da razdvojili su ono što smo i mi navodili, lečenje kada je u pitanju palijativna nega i taj humanitarni, odnosno okruženje. Jedan od eksperata u svom mišljenju navodi značaj porodičnog okruženja, značaj jezičkog okruženja. Znate, nekom ko se nalazi u toj fazi života, vi angažujete prevodioca. Da li on uopšte može da govori i da komunicira? Ne znamo ni kako neko može da komunicira. Zato se govorilo o značaju i jezičkog okruženja. To nije nešto što sam ja napisao ili napisao kolega Ivetić ili doktor Gudelj ili gospodin Mladić, nego je napisali su ekspert koji je angažovan od strane mehanizma. Drugi ekspert konkretno navodi, posebno izdvaja značaj čak prisustva, znači ne u najširem smislu porodice, nego kaže supruge, sina, unuka, da budu pored njega. Navode, razlog, kaže, može biti rizik transporta. Mi u trećem dopisu odma, zato što smo davali i garancije i gde će biti i transporta i ostalo, dajemo i garanciju u kojoj kažemo da ćemo angažovati medicinski avion, da ćemo angažovati lekare po svom protokolima koji su neophodni za takvu vrstu pratnje, da ćemo biti u komunikaciji i da ćemo sve ispoštovati što lekari iz Holandije kažu, koji su to uslovi medicinskog transporta i bili spremni da prihvatimo i rizik, to smo sve napisali, a to je da ukoliko se desi bilo šta tokom medicinskog transporta, da ćemo prihvatiti i tu vrstu rizika kao Republika Srbija. Napominjem da i pre svog ovog našeg obraćanja i predsjednik Republike se obratio, Aleksandar Vučić se obratio tribunalu, dajući i svoj autoritet i svoje zalaganje u smislu svih garancija koje smo mi davali. Znači da se vidi da Republika Srbija stoji iza svih garancija. Čak smo otišli i korak dalje posle zadnjeg pisma, a to je da smo već počeli da spremamo i medicinski transport, anticipirali moguće uslove i varijante zbog stanja generala Mladića i spremali na VMA već čitavu analizu protokola i njihovu dokumentaciju da možemo odmah da dostavimo tribunalu, jer smo se nadali da postoje dovoljno razloga. Ne zato što porodica smatra odbrana Republika Srbija, nego ono što smatraju nezavisni eksperti angažovani

0: od strane mehanizma. Da je to faza u kojoj prelazimo više u humanitarni razlog i poštovanje ljudskog dostojanstva. Zato što i u svojim mišljenjima, kao što je i sudija Alfonso Ori i sudija Njambe rekli, da je pređena granica svrhe kažnjavanja i da je sada samo u pitanju ljudsko dostojanstvo. I to je ono što je Republika Srbija sve vreme insistirala. Kažem, nažalost, to jutro mi smo sve poslali, ponovo poslali po četvrti put, pozivajući se sve vreme i na praksu, što je kolega Ivetić spomenuo, na praksu tribunala i na praksu mehanizma. Da ne bi neko rekao tribunal za tribunal, mehanizam za mehanizam. Imamo odluke mehanizma iz 22. u sličnim situacijama terminalno bolesnih zatvorenika. Gde i sam mehanizam kaže da to nije oslobađanje od kazne, da to nije, ne ulazi se u presudu, nego da postoje humanitarni razlozi. A na moju veliku žalost, baš u trenutku eto spremanja svega i očekivanja pozitivne odluke, stigla je informacija da je general preminuo, tako da eto svi naši napori, da kažem, su ostali uzaludni, ali mi smo kao Republika Srbija, sve institucije Republike Srbije dali sve od sebe zajedno sa porodicom i uvek poštujući i stavove porodice. A kao što smo i u istupanjima i obaveštavanjima javnosti uvek imali saradnju sa porodicom da bismo kod istupanja ne samo uskladili se, nego i ispoštovali i pravo privatnosti i pravo porodice da ona odlučuje o svemu. Hvala.
1: Hvala. Može pitanje sada. Izvolite.
2: Dobar dan, Žana Bulajić. Dva pitanja za ministra Vujića. Kako će biti uloga države dalje u samoj sahrani generala Mladića, imajući u vidu recimo da je Fond za humanitarno pravo rekao da po zakonu o vojsci svako ko je osuđen pa i na godinu dana zatvora nema pravo na vojne počasti. To je prvo, a drugo, kako ste vidjeli reakciju Evropske unije koja kaže između ostalog da nema mesta za zemlje kandidate, a mi to jesmo, zato što se veliča u ovom slučaju ratni zločinac Ratko Mladić. Hvala.
0: Svetski standard i evropski standard je poštovanje ljudskog dostojanstva. Poštovanje ljudskog dostojanstva je nešto što obavezuje sve nas. Kada neko premine, onda prestane svaka diskusija o tome gde će neko biti sahranjen i pod kojim uslovima. To je na porodici da odluči. Znate, a što se tiče nečeg što nekome pripada, presude međunarodnih sudova Srbija poštuje. Po zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom, odnosno sa mehanizmom, Srbija ispunjava svoje međunarodne obaveze, zato što to tako tamo piše, a sve ostala pitanja su nešto što su unutrašnje zakoni Republike Srbije. Tako da to pitanje da li neko ostaje bez nečega se ne postavlja. Zato što vrlo je jasno i šta piše u zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom. Mišljenje organizacija je mišljenje i o tome možemo debatovati, ali kada govorimo o pravu porodice da dostojanstveno u poštovanju i u miru sahrani svog člana, je nešto o čemu u ovom trenutku ne možemo debatovati. Pravna pitanja možemo ostaviti za trenutak kada možemo debatovati o tim pitanjima, ali o humanitarnom aspektu nečijeg same sahrane, samog poštovanja, želje porodice, dostojanstva,

0: dostojanstva, mira u kom sve to treba uraditi, je nešto o čemu ne možemo voditi raspravu. Da ne širim ove, ali imate jedan lep citat gradonačelnika Stuttgarta, kada je bilo pitanje sahrane Andreasa Bajdera. Rekao je, možemo debatovati o svemu, ali kada neko premine, o dostojanstvu njegove sahrane ne možemo debatovati. Ja se slažem i u tom smislu sa gradonačelnikom Stuttgarta iz 1977. ili 78. godine. Pogledajte tu njegovu izjavu, govori dosta o tome. Hvala.
1: Darko, da li ste...
0: Vrednosti Evropske unije su isto tako ljudsko dostojanstvo, poštovanje ljudskog dostojanstva, kao što sam vam naveo, protokole Saveta Evrope, oni obavezuju i sve zemlje članice Evropske unije, jer su ujedno i zemlje članice Saveta Evrope, i razdvojimo pitanje kazne od pitanja ljudskog dostojanstva. To su dva potpuno različita pitanja i ne može kazna da preraste u osvetu. To je temeljni princip, a i sve zemlje članice Evropske unije su i članice Ujedinjenih nacija. Temeljni princip Ujedinjenih nacija je i Mendela pravila da kazna ne može biti osveta. Imate i stavove komiteta o tome. Ako govorite o načinu na koji ljudi izražavaju, imate i član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja govori o tome da je uvek potrebno proceniti ne načelno, nego prema svakom pojedinačnom slučaju kada govorimo o slobodi, recimo, izražavanja. Tako da, pravila su vrlo jasna, ali nemojmo menjati teze i govoriti o kazni koja prestaje smrću lica. Sada smo na terenu ljudskog dostojanstva. Hvala.
1: Dobar dan. Darko, da li ste dobili izveštaj koji je radio sudija Ian Bonomi u Hagu? I ako jeste, šta je u okolnostima smrti generala Mladića? I ako jeste, šta je u njemu navedeno?
2: Nismo dobili. Može tamo.
3: Vesna, novinska agencija Srna. Pitanje za Darka. Da li ste upoznati da su borci iz Republike Srpske najavili masovno dolazak i da li imate informacije ko će još da dođe na sahranu? A sad ne znam za koga. Drugo pitanje što se tiče ove doktorke za koju okrivljujete za Mladićevu smrt. Da li postoji mogućnost da Srbija zatraži skidanje imuniteta u Ujedinjenim nacijama?
2: Da, naravno, upoznat sam sa ogromnim interesovanjem ne samo boraca i veterana Vojske Republike Srpske, nego i celog naroda, ne samo u Srpskoj, nego i šire i van okvira Srbije i Republike Srpske. Imam ogromno interesovanje iz Češke, Grčke, Rusije, Bugarske, Poljske, još dolaze ljudi iz daleka, iz Australije, iz Amerike, iz evropskih zemalja, tako da interesovanje je ogromno i zato sam i rekao da bi želeo da to sve prođe dostojanstveno i da nam svi pomognu svojim, da kažem, odnosom u tom trenutku da taj jedan kompleksan događaj koji nam predstoji s obzirom na broj ljudi koji će doći da prođe dostojanstveno onako kako ja smatram da je moj otac zaslužio. A ovo drugo pitanje, šta je bilo drugo pitanje?
3: Da li postoji mogućnost da Srbija zatraži skidanje imuniteta toj doktorki u Ujedinjenim nacijama pošto ona ima imunitet u Ujedinjenih nacija?
0: To je pitanje koje ćemo videti i razmatrati i sa kolegom Ivetićem i u narednom periodu ćete svakako biti oko toga obavešteni. Jer, kažem, postoje jasna pravila, ono što sam govorio i o palijativnoj nezi, koja su na svetskom nivou i ne možete primenjivati i da se zaklanjate recimo

iza nacionalnih pravila kada je u pitanju neko ko je pod međunarodnom organizacijom, bez obzira gde se neko fizički nalazi na teritoriji koje države, u obavezi ste da poštujete međunarodna dokumentacija.

0: boraca Republike Srpske u ovom teškom trenutku, koliko vam je bitna podrška i građana i rukovodstva Republike Srpske?
1: Pa svaka podrška je, da kažem, bitna u ovom teškom trenutku. Kao što sam rekao, mi smo prošli jedan jako težak period, ovo traje što se tiče samog tribunala i te borbe sa tom, da kažem, jednom zatvorenom i izolovanom institucijom koja je sama sebi i izvor i cilj i kontrola, traje 15 godina i više. I prethodno, dok je moj otac bio u skrivanju, da kažem, od tog tribunala, to je bila jedna druga vrsta borbe koja je također bila teška, u kojoj smo bili sami kao porodica. Znači, svaka podrška u ovom trenutku i formalna, ja sam zahvalan svima onima koji su i oni koji žele da učestvuju, kao i oni koji žele da pomognu. Da kažem, sve je to nešto što se nadam da ćemo svi da dovedemo do cilja da ta sahrana bude dostojanstvena i da bude ispraćen i dostojan čoveka koji je sve svoje žrtvovao u najtežem periodu za srpski narod, spasao taj narod od ponavljanja genocida. Mi vidimo sad šta je se desilo sa narodom tamo gde nema srpske države, gde nema srpske vojske. Dakle, posle svih ovih godina, ja mislim da je srpski narod prepoznao to. Ja dobijam desetine hiljada poruka, poziva. Ljudi su i tužni i ogorčeni i ponosni. I ono što je za mene najbitnije, da je običan čovek iz naroda prepoznao ko je bio njegov branilac kad je jedna velika, možda najveća sila u istoriji čovečanstva krenula sa ciljem da naš narod nestane zapadno od Drine i da je to treći put u 20. veku. Moj otac bio jedan od ključnih ljudi koji je to svojim činjenjem i delima sprečio, pritom ne čineći zločine. Dakle, Haški tribunal, ja ponavljam i podlačim, i možete da pogledate mišljenje sudije Priske Njambe u drugostepenom postupku, koja je bila predsjednica drugostepenog veća. Haški tribunal posle 30 godina i milijardi dolara utrošenih nema jedan dokaz protiv mog oca. Znači, sve se svodi na uopštene i neke izjave koje su, da kažem, iz treće ruke i potpuno, da kažem, kompromitovane. Tako da, kroz sve ove godine ja sam osjećao tu energiju naroda koji je prepoznao manipulacije moćnika koji su uveli celu Jugoslaviju u građanski rat i svojih interesa, napravili ovu nesreću koju danas živimo. Moj otac je jedan od ljudi koji je svoj posao radio, koji nije izazvao rat, koji je došao da zaštiti ne samo svoj narod. Ja ću podsjetiti javnost da je Vojska Republike Srpske preko 40.000 hrvatskih civila i vojnika spasla od pokolja koji im je pretio kad su ih muslimanske snage u centralnoj Bosni okružile, da smo mi pružili pomoć i civilima i njihovim ranjenim borcima i prebacili njihove vojnike koji su do juče pucali na naše vojnike sa ličnim naoružanjem. I masa je takvih primjera gde je Vojska Republike Srpske na čelu sa mojim ocem pokazala ne samo profesionalnost nego i humanost. Naravno, ova pitanja koje dolaze iz ovih medija koji su u funkciji globalnih sila koje su i zakuvale sve ovo na ovom prostoru, su deo te propagandne matrice koja želi da nam nabaci jedan narativ da su Srbi krivi za sve ovo što se desilo na ovom prostoru. Ja pred celim svetom kažem da sam ponosan na ulogu mog oca koji je, spasavajući svoj narod, nije činio zločine na drugim narodima. Naprotiv, kad god je mogao, on je spašavao civile bez obzira na veru, nacionalnost ili bilo koju drugu pripadnost.
2: Ikonija Jevrić, Reto Balkan. Pre svega, moje saučešće.
1: Hvala vam.
2: Čuli smo reakcije iz Evropske unije, dijametralno suprotne su reakcije iz Rusije stigle. Kakve poruke Srbija može da izvuče svega toga?
1: Pa, znate šta, u ovakvim vremenima, inače, da kažem, svaki

0: Svaki čovek i svaka institucija kad govori, govori paralelno, govoreći o nekom događaju, govori i o sebi i o svojim stavovima i o svojim vrednostima. Konkretno što se tiče reakcije iz Evropske unije, one nisu neočekivane. Evropska unija je, ja ću vas sve podsjetiti, da je Nemačka svojim preranim priznavanjem Hrvatske i Slovenije faktički uvela Jugoslaviju u građanski rat i vodeće zemlje Evropske unije su bile učesnici u sukobu kroz naoružavanje i čak bombardovanje naših položaja, nisu bili nepristrasni ni jednog sekunda od onog trenutka kad su poslali bele mantile Kobajagi kao misiju dobrih namera. Od tog trenutka su se stavili na jednu stranu u tom sukobu, u građanskom ratu i podgrevali taj rat kad im je trebalo, gasili ga kad ga im je trebalo, pa ga ponovo startovali, i to je jedan proces koji dugo gledamo. Ja sam Ruskoj federaciji duboko zahvalan zato što je pokušavala da ima jedan izbalansiran i objektivan stav sve ovo vreme, koja je ukazivala u Savetu bezbednosti na masu ovih propusta o kojima smo danas na ovoj konferenciji pričali. Verujte, to je samo kap u moru nečega što je pretvorilo Ujedinjene nacije umjesto u zaštitnika suvereniteta država, zapadne zemlje, NATO pakt, čiji je deo Evropska unija u ovom trenutku, su pretvorili Ujedinjene nacije u instrument razaranja suvereniteta zemalja koje su bile njene članice. I time pretvorila se u suprotnost onoga što je povelja Ujedinjenih nacija, od antifašizma pa preko garantovanja suverenosti država članice. Mi sada imamo situaciju u kojoj Ujedinjene nacije imaju kolonijalnog upravitelja jedne suverene države. I ja, koliko sam razumeo poziciju Ruske federacije, ona je na pozicijama zaštite primarne uloge Ujedinjenih nacija u tom smislu, i ja sam zahvalan naravno i na podršci koju je dobila odbrana, ali i šire na podršci borbe Srbije i srpskog naroda za svoju odbranu i za svoju suverenitet.
1: Ognjen Zorić, agencija AFP. Pa pitanje za ministra Vujića kao predstavnika vlade Srbije. Moram da se vratim na izjave koje smo čuli iz Evropske unije. Konkretno, Marta Kos je rekla kako će ponašanje srpskih vlasti oko sahrane biti veliki test za zvanični Beograd kada je u pitanju odnos prema evropskim integracijama zemlje. Pa vas molim za...
2: Pa kao što sam vam i rekao, pravo porodice je da sahrani generala Mladića na jedan dostojanstven način. Ono što je civilizacijska tekovina, a to je da to bude mirno, i pravo je građana da iskažu svoj pijetet prema pokojniku. To se ne kosi ni sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao što sam rekao, možda ste slušali malo pre, a to je da građani imaju pravo da iskažu svoj pijetet. Naravno, to mora da bude mirno i dostojanstveno. Republika Srbija je tu kao neko ko će obezbediti da to bude mirno i dostojanstveno. I nemojmo menjati teze i govoriti o kazni, zato što kada neko premine, ponavljam, kazna prestaje, prestaje izvršavanje kazne. Doduše, imate u Sjedinjenim Američkim Državama sabiranje, pa možete nekog držati na groblju dok mu ne istekne kazna, ali to u Evropi nema i ne postoji nigde. I to nisu evropske vrednosti. Kao što sam rekao, evropske vrednosti i jesu poštovanje, dostojanstvo i poštovanje ljudskog dostojanstva. Možda, to je moje

0: privatno mišljenje. Možda bi se nekom svidelo da se nešto uradilo kao i 46. godine na Adi Ciganliji, pretpostavljamo da je to način rešavanja. To nije način rešavanja i to nije dostojanstven odnos prema preminulom. Pa čak i kada se prema nekom izvršava i najteža kazna, to je smrtna kazna, zna se kako se postupa i po izvršenju smrtne kazne koje nema u Evropi, ali, kažem, zna se i kako se postupa i tada. Tako da, ponavljam, ovo je pitanje ljudskog dostojanstva, poštovanje ljudskog dostojanstva, poštovanje pijeteta, prava građana da iskažu svoj pijetet bez ulaska sada u samu kaznu i u samu presudu. To je nešto o čemu ćemo sigurno i u budućnosti debatovati na stručnim forumima i tako dalje. Ali u ovom trenutku mi govorimo o odnosu prema preminulom i o poštovanju dostojanstva, ponavljam, možda sam dosadan, ali poštovanju dostojanstva i ponavljam, kazna prestaje smrću. Sve posle toga je osveta. Kao što i kažu Mendela pravila, i kada je neko živ u zatvoru, i naša isto, inače, praksa govori o tome da ne možete nekom ko je u zatvoru nametati teže uslove, okolnosti, jer to onda prerasta u osvetu. Kao što i ovde isto govorimo. Kažem, Republika Srbija, kao što je rekao predsjednik Vučić, pratit će želje porodice i obezbedit će da sve bude dostojanstveno, mirno, iz uvažavanja prema porodici, i to je ono što svi molimo građane, a to je da pijetet podrazumeva mirno i dostojanstveno. I sigurno će Republika Srbija obezbediti da sve to protekne u miru i dostojanstvu, kao i da to protekne na jedan bezbedan način. Ali ponavljam, i standardi Evropske unije su to što ja govorim, a to je ljudsko dostojanstvo je neprikosnoveno i ono se ne gubi smrću. Tako da je to vrlo jasno.
1: Još jedno pitanje i moramo da prevršavamo. Izvolite.
2: Dejan Kožul, Federalna televizija. Ja bih pitao gospodina Vujića, na šta je konkretno mislio kada je najavio sahranu sa državnim počastima, šta to konkretno zapravo znači, i gospodina Mladića, da li sve ovo što se dešava od jučer, dakle i dolaze gospodina Vujića, komemoracija u Domu vojske, ne ulazimo naravno za sada u ponedeljak i samu sahranu i kako će sve to izgledati, da li vi ovo vidite već kao državne počasti? Hvala.
1: Koja televizija ste rekli, Zvijemska?
2: Federalna televizija.
1: A, federalna, aha. Dakle, ja sam, kao što je ministar rekao, najviše fokusiran da ovo sve prođe dostojanstveno i bezbedno za sve. S obzirom na količinu mržnje koja je došla sa strane, odakle vi pitate, rekao bi da je to zakomplikovalo dodatno i izazvalo kao posljedicu potrebu da se to sve obezbedi na način da to ceo taj događaj koji će se desiti uz veliko prisustvo naroda protekne mirno i dostojanstveno. I moram reći da mislim da ste propustili jednu dobru priliku da mudro iskoristite, da krenemo svi u jednom pravcu sad u ovom trenutku kad jedna epoha na neki način se završila. Da krenemo u pravcu nekog drugačijeg odnosa. To što ste emitovali u ovih nekoliko dana, niste mogli da vidite

0: sa naše strane kada je sahranjen van ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata, koga ste vi sahranili uz najviše državne počasti. To niste od srpskog naroda mogli ni da čujete ni da vidite. Kao i vaše komandante koji su ubijali našu i decu i žene, ne samo oficire i vojnike. Tako da pozivam, i dobro je da ste vi pitali, da razmislite da li takav odnos nas vodi sve u dobrom pravcu. Dakle, ministar je rekao, sud je presudio, kazna je izvršena, porodica smatra da je izvršeno ubistvo nad mojim ocem. Ali niste mogli da čujete teške reči sa naše strane. Niti sad u ovom trenutku ja sam spreman da ih kažem. Baš zbog toga što treba da imamo svest o tome da sutra treba naša deca da žive jedna pored drugih, ako ne mogu jedna sa drugim. I da ovi izlivi mržnje nisu ni mudra, ni pametna politika. To vam je moj odgovor. Hvala vam.
1: Što se tiče mog prisustva, ja sam ministar pravde Republike Srbije i predsjednik Saveta za saradnju sa tribunalom, odnosno sa mehanizmom. Obaveza svake odgovorne i pravne države je da ispunjava i svoje obaveze i svoje nadležnosti. Ja kao ministar pravde, dok se nalazim na ovoj poziciji, ispunjavaću i svoje obaveze i svoje nadležnosti koje su mi poverene. Isto tako, kao neko ko se bavi ljudskim pravima i ko je u toj oblasti negde više, da kažem, orijentisan, to jeste jako teška oblast. Ona uključuje da uvek brinete o poštovanju fundamentalnih ljudskih prava i kada se slažete i kada se ne slažete. Mi se možemo složiti ili ne, ali ponavljam, možda sam dosadan, izvinjavam se vašim kolegama, ali osnovna poruka je, presudom možete uskratiti slobodu. Ljudsko dostojanstvo ni jedna presuda u civilizovanom svetu ne može da uskrati. Smrt osuđenog lica također ne daje za pravo nikom da dostojno ne isprati, odnosno ne daje za pravo nikom da narušava ni dostojanstvo porodice, njeno pravo na dostojanstvo, pravo ljudi da pokažu možda i pijetet, i također, koji govorimo o samom telu, ne daju nikom pravo da telo uništava, baca i tako dalje. U neke reke ili u neke jame. Da ne govorim o čerečenjima i svemu ostalom. To je nešto što smo čuli. To nije civilizacijski. To nije nikad bilo, ne u 21. veku, nego nikad nije bilo civilizacijski ni u praistoriji. Znate, tako da zadržimo se na dostojanstvu i pijetetu koji ima svako pravo da pokaže.
2: Možete li nam samo pojasniti šta ste mislili kada ste spomenuli državne počasti? Samo me to zanima, to sam pitao.
1: Sve ono što pripada porodici, znači sve ono što jedna država može da izađe u susret porodici, znači poštovanje porodične želje, ona koja pripada po zakonu, po zakonima Republike Srbije. Vrlo jasno.
0: Hvala vam svima.
3: Trinaest časova i 4 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održao je u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj je saopštio detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala. Na konferenciji su se obratili advokat generalove odbrane Dragan Ivetić,

dr. Ognjen Gudelj, koji je bio član medicinskog tima odbrane, te ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Komemoracija generalu Mladiću trebalo bi da bude održana sutra u Domu vojske u Beogradu u 12 časova. General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu.

0: Ritam Top 10.
1: Za sve vas koji ste se uključili, slušate novitete domaće i regionalne muzike svakog petka uz Ritam Top 10. Sada je na redu balada Anđeli sa albuma Pijani brod Neleta Karajlića.

aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

besplatan broj 0800 503 08. Jelen štiti košutu, srndać štiti srnu, a ko njima iz prikrajka nosi sudbu crnu. Javite nam se.

0: narodnih mudrosti.
1: Ko spretnije traži, lakše dobije. Na silu se ne može voljeti. Nema ništa nesnosnije od bogate žene. Nije dopušteno sve znati. Neće kuće na kuće.

Narodni orkestar Radio Televizije Srbije najstariji je narodni orkestar u Srbiji, a i među državama u okruženju. Tokom svog postojanja i rada, ovaj ansambl ostvario je brojne nastupe, koncerte i emisije narodne muzike. Posebno je značajno snimanje trajnih snimaka narodnih pjesama i

igara koji se čuvaju u zvučnom arhivu Radio Televizije Srbije. To im je sasvim dobra preporuka za naš izvornik. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 6. septembar u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Studenti Filozofskog fakulteta dobili zadatak da napišu kratku priču koja sadrži tri pojma: religija, seks i tajna. Pobijedila je priča:
1: Bože, trudna sam. Čije li je?

0: Svađaju se dvije komšinice.
1: Zašto si spavala sa mojim mužem? Pa da vidim ko je bolji, tvoj ili moj. Koliko si glupa? Pa to si mogla mene pitati.

0: Noćna dama stopira kamion pun drva. Vozač zaustavi kamion i upita je.
1: Ljepotice, šta radiš za 50 evra?
2: Za 50 evra radim sve.
1: Lijepo, hajde onda istovaraj ova drva.

0: jednoj plaži prodaje piroćanac sladoled. Naiđe dama bez igdje ičega na sebi i zatraži sladoled u kornetu. Piroćanac se zagledao u golu damu i netrepće, a ona ga pita.
1: Šta me tako gledaš? Zar nisi vidio golu ženu?
0: Piroćanac će na to.
2: Ma ne gledam ja tebe, već gledam odakle će da izvadiš pare da mi platiš sladoled.
3: Kontrolni toren se obraća Muji koji pilotira avionom.
4: Recite nam svoju visinu i položaj.
5: Visina 1,80 m. Sjedim.

15.48 minuta. Evo, cijeni slušalci, zajedno dođu smo do kraja još jednog sedmičnog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Sama je bilo zadovoljstvo družiti se i poslužiti vas dobrim pričama, zanimljivim pjesmama. Siguran sam da ste uživali u svemu tome, makar onoliko koliko i mi. Pozdravlja se ekipa u sastavu tonski realizator Mladen Zdjelar. Moje ime je Daniel Šarić. Želimo vam da se odmorite od nas preko vikenda. Naravno, ustala se Radio Republike Srpske, ima tu još mnogo zanimljivih sadržaja za vas. Čekamo vas u ponedeljak od 14 časova i 5 minuta. Svako vam dobro.

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Na stadionu Jugoslovenske narodne armije nalaze se 50.000 gledalaca.
4: Neverovatna šansa.
3: Sudija je dosudio penaltik zbog faula na sekularcu.
4: Zar je moguće da ovo nije gol kad je gol?
5: Derbi na radiju, kao nekada, u nedjelju od 18.
6: Velika priča o velikom derbiju.

0: daleka, iz Australije, iz Amerike, iz evropskih zemalja, tako da interesovanje je ogromno i zato sam i rekao da bih želeo da to sve prođe dostojanstveno i onako kako ja smatram da je moj otac zaslužio.
1: Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića biće u ponedeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored svoje ćerke Ane.
2: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske prihvatila informaciju o sprovođenju javnog poziva za dodjelu podsticaja za ulaganje u 2026. godini u ukupnom iznosu od 23 miliona maraka. Na ovaj javni poziv prijavilo su se 333 privredna subjekta, od kojih je 273 ispunilo uslove. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić podsjetio da je ovo treći javni poziv koji je objavljen ove godine, a koji je namijenjen za podsticaje u privredi.
3: Jedan od podsticaja je bio podsticaj za razvoj malih i srednjih preduzeća, drugi vid podsticaja je bio podsticaj za povećanje plata. Iznos za podsticaj za ulaganje ove godine iznosi 23 miliona konvertibilnih maraka. Prijavilo se 333 subjekta, od tih 333 subjekta, 273 subjekta su ispunile uslove javnog podsticaja. Preko 20 privrednih subjekata je investiralo više od milion konvertibilnih maraka.
2: Na sjednici vlade raspravljalo se o jednokratnoj financijskoj pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola. Ministar prosvjete i kulture Srpske Borivoje Golubović potvrdio je da će osnovcima i srednjoškolcima biti isplaćeno 100, odnosno 150 maraka. I redovni studenti u Srpskoj također će dobiti 150 maraka, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
4: Odluka je donesena o visini jednokratne pomoći za sve osnovce u iznosu od 100 konvertibilna maraka i za sve srednjoškolce u iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Odluka se odnosi na sve škole u Republici Srpskoj. Ono što će, da kažem, nastavnici u narednim danima imati zadatak da u koordinaciji sa roditeljima prikupne potrebnu dokumentaciju koja će se nakon dostavljati ministarstvu i onda se odmah ide sa isplatama u navedenim iznosima, kako sam to rekao. A kada je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje, rekao sam već, znači preko 80.000 učenika u osnovnim školama, blizu 35.000 učenika srednjih škola i ukupan iznos, kada su u pitanju ove jednokratne pomoći za osnovne i srednje škole, iznosi oko 13.450.000 konvertibilnih maraka.
3: Evo, danas smo donijeli novu mjeru pomoći studentskoj populaciji. Ona se odnosi na njih oko 30.000 redovnih studenata u Republici Srpskoj koji su državljani Republike Srpske i za ta sredstva vlada Republike Srpske će izdvojiti oko 4,5 miliona konvertibilnih maraka.
2: Slijedi privredni blok. Interes za privrednu saradnju Republike Srpske i Kine sve veći, potvrđuje to i forum o investicijama i poslovnoj saradnji koji je danas u Banja Luci okupio više od 100 kineskih i oko 40 domaćih privrednika. Predstavljeni su investicioni potencijali Republike Srpske, mogućnosti za nova partnerstva, ali i konkretni projekti. Božidarka Kuvelja Bašić.
5: Jedan od učesnika foruma, načelnik Odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte Gradske uprave Gradiška, Darko Vrhovac, predstavio je kineskim privrednicima slobodnu zonu Gradiška i njene potencijale. Ističe da bescarinski režim omogućava lakši uvoz, preradu i izvoz robe uz manje namete i brže procedure, što doprinosi većoj konkurentnosti domaće privrede.
6: Na način da privučemo što veći broj stranih direktnih investicija koje će nam donijeti modernije i savremenije tehnologije proizvodnje, koje će podići konkurentnost naše privrede na evropskom tržištu, samim tim povećat ćemo izvoz, a povećanjem izvoza robe će izlaziti iz Republike Srpske, ulazit će novac, a onda možemo govoriti i povećanju standarda radnika, uslovima zapošljavanja, boljem životnom standardu i svim benefitima koje to za sobom nosi.
5: Više od 100 kineskih privrednika stiglo je u

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

Nevesinska brigada Vojske Republike Srpske tokom odbrambeno-otadžbinskog rata osvjetlala je obraz i dala ogroman doprinos u stvaranju i odbrani Republike Srpske, za što je dobila i najviše priznanje orden Nemanjića. Na ovu temu razgovarali smo sa pukovnikom Zoranom Janjićem,

0: Ako nam možete da napravite jednu termoelektranu koja se smatra megaprojektom, onda možete da radite neke druge projekte.
1: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić, najavio je potpisivanje sporazuma o međuuniverzitetskoj saradnji u oblasti poljoprivrede. Škrbiću je ovom prilikom uručena nagrada Global Friend Award za izuzetan doprinos medicinskim inovacijama kao i međunarodnoj saradnji u oblasti javnog zdravlja i obrazovanja.

Izborna kampanja za opšte izbore u BiH zvanično je počela danas i trajaće do 3. oktobra u 7 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina. Na opštim izborima 4. oktobra biraće se član

0: prolaze jedan ozbiljan rad na sofisticiranim lutkama i fantomima u jednoj virtualnoj realnosti, da prođu kroz praktičan rad i učenje vještina, da bi onda došli do pacijenata, to je prva stvar. Drugo, dobit ćemo novi učionički i prostor i amfiteatre, što je jako postalo vitalno, zato što, evo, samo ću napomenuti da ove godine, odnosno sad smo na Medicinski fakultet upisali 217 ljudi na nastavu na srpskom jeziku i 180 ljudi na nastavu na engleskom jeziku, što znači da je oko 400 ljudi upisalo Medicinski fakultet samo sad. I nama sad po kapaciteti i nastavni i prostorni zaista postoji nasušna potreba za ovaj Medicinski fakultet. Tako da je ono što sam govorio i ranije, kad smo nadograđivali, sprati, adaptirali ovu zgradu, ovo je sad došlo kao kec na 11. došlo u pravom trenutku za dalji razvoj Medicinskog fakulteta i stvarno se ponovo zahvaljuje i vladi Republike Srpske i premijeru Miniću i našem resornom ministru Dragi Mastaloviću, ali svim ostalim ministrima što su prepoznali ovaj projekat i što podržavaju Medicinski fakultet u Foči, a mi se trudimo da svojim kvalitetom i svojim radom da opravdamo povjerenje i da to sve vratimo.
1: Gospodine Bokonjiću, mnogo sreće u radu.
0: Hvala najljepše i vama i hvala što pratite ovaj Medicinski fakultet i što ga podržavate kroz svoje emisije.
1: Hvala vam.

0: Milion i po maraka za kulturu u Republici Srpskoj, toliko je kroz novu konkursnu liniju Srpska u fokusu obezbijedilo Ministarstvo kulture Srbije. Ko može da konkuriše, kakvi projekti imaju priliku da dobiju podršku i šta ovaj program znači za kulturni život Srpske, objašnjeno je na tribini u Kulturnom centru Pale. Nemanja Grujić.
1: Pale su bile mjesto razgovora o projektima koji će dobiti financijsku podršku iz Srbije. Za kulturne ustanove, lokalne zajednice i udruženja ovo je nova mogućnost da svoje ideje pretvore u konkretne programe.
2: Ove godine konkurs je raspisan, kao što rekoh, 25. februara i budžet te konkursne linije iznosi nekdo oko 750.000 evra, što je 1.500.000 konvertabilnih maraka. Šta je cilj? Cilj je da se postakne prezentacija savremenog kulturnog stvaralaštva kod Srba u Republici Srpskoj, cilj je da se postakne očuvanje kulturnog identiteta, cilj je da se postakne očuvanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
1: Program je namijenjen različitim potrebama, od ulaganja u kulturnu infrastrukturu do objavljivanja kapitalnih dijela i organizacije većih manifestacija. Kako bi podrška stigla do što više lokalnih samouprava, posebno je važno uključiti i istočni dio Republike Srpske, gdje je do sada bilo manje prijava.
3: Kultura je jedino što je trajno, što je izvorno, što je dugotrajno i jako je bitno da u projekte za kulturu imamo pomoć kako institucija Republike Srpske, tako i institucija Republike Srbije.
4: Ovo je prilika da pokažemo da je naš kulturni centar mjesto susreta, mjesto dobrih razgovora, razmjene dobrih ideja i projekata i mi ćemo se truditi da i u buduće budemo centar otvorenih vrata i da radimo na tome da poboljšamo kulturu u našoj lokalnoj zajednici.
1: Konkurs je otvoren do 15. oktobra, a na ustanovama, lokalnim zajednicama i udruženjima je da svoje projekte prijave i iskoriste mogućnost za njihovu realizaciju.

0: vreme privlačio, s druge strane odbijao i pomalo strašio. Sarajevo u moje mladosti, dakle to 70. i 80. godine, bio kao stvoren za mladog čovjeka, kome je bilo za svakoga ponešto.
1: Sarajevo je i danas više od književnog motiva. Za mnoge je pitanje ličnog i kolektivnog identiteta.
2: Bavit ću se nekim svojim intimnim doživljajem toga. Pokušat ću u maniru Željka Grujića, bar koliko toliko, da raspetljam tu neku vrstu identitetske drame koja se u našim dušama zapetljala 90-ih.
1: Dani Željka Grujića nastavljaju da čuvaju uspomenu na čovjeka koji je svoj trag ostavio u književnosti, novinarstvu i kulturi.

I poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Kultura u ogledalo. Do ponovnog susreta srdačno vas pozdravljaju Dejan Šušić i Gordana Prtina.

Isto spolni brakovi koji imamo na zapadu ne rađaju djecu. Oni usvajaju i tako dalje, ali ne rađaju. Ovdje se podržavaju ovi koji rađaju. I to je ta razlika i našeg društva i naših vrijednosti. I to je baza. Dakle, šta ćemo raditi? Reagovat ćemo na svog prvo

0: Ta socijalni i politički ambijent u kojem se nalazili dolazio je najčešće o promociji katastrofalnih stanja u Republici Srpskoj, da je sve propalo, da je vamo, da to se valja samo problemi, da nigde nema nekakve rješenja. Realan život nije takav. I neposredno okruženje iz federacije stalno dolaze, Republika bankrotirala, ispada da su on bankrotirali, ne mi. Ja ne znam što se tamo, nisam me zanima što se dešava. Ali ja znam da prije godinu dana, dvije, nije moglo da otvorite vijest da nije propala Republika. Kako nije, jel sam propala? Zadužuje se, čuj, zadužuje se. Imam najniže zadužuje. Ima liku kao neki profesor. Pojavljuje se stalno neki Pavlović, ne znam nija, nešto ona Jelena, nešto govori o tome, vamo, tamo. Čekaj, žena, zapamtite jednu stvar. Najniže smo zaduženi. Druga stvar, recite mi ima li zemlja sa nultom zaduženstvom?
1: Ne postoji.
0: Je li ima? Amerika je najzaduženija zemlja na svijetu u odnosu na domaći proizvod. Sjećate se kraja godine kad stalno dođu u krizu rad administracije zato što se mora povećati kreditni osnov da bi moglo da se zaduži administracije i da nastavi da radi. Mi imamo najnižu zaduženost u regionu. Sve oko nas je više zadužen. On stalno napada, evo i ponovo. Da, ono kad zadužimo, djelimično vraćamo dugove i djelimično gradimo. I to stvara mogućnost da imamo uposlenost, da imamo doprinose, da možemo da intervenišemo ovim stvarima. Što Željka kaže? Ljudi, ako imate 3,5 marke dnevni obrok, to znači doručak, ručak, večeru.
2: Da, sve 3 obroka.
0: Hajde mi nađite toga majstora ko to može da napravi za 3,5 marke. To košta. Druga stvar, morate da platite kuhinje, morate da opremite kuhinje, morate da plaćate kuvare koji to spremaju, one koji čiste, poslužuju. Sve to košta. To sigurno nije 3,5 marke. Čekaj, daj jednog dana stante pa reste hvala vam bar za ovo. Ili za bilo šta. I mi smo neki ljudi, nismo mi neki vanzemaljci. Na kraju krajeva, ja imam potpuno zadovoljstvo ovoj činjenici u tome što je urađeno. I to je smisao politike. To je smisao onog što mi radimo, sjedemo. Svako jutro kad se nađemo neformalno, neko donese neku ideju. Kad vi prihvate, ona se realizuje. Pozove se svi ovi faktori, idemo u to. Ovo je dio kolektivnih napora koje smo imali kroz godine. Sa ministrima u različitim vladama koji su predano radili na svim tim pitanjima. Mi smo republika koja ima ministarstvo za porodicu. Koji se bavi organizovano, sistematski tim stvarima. Kad počujete, uzmite njih pa čujete pa ćete vidjeti što ga ima za sport. Imate razgranate mrežu ovih, kako mi to zovemo, nevladinih organizacija, omladinskog saveza, do ne znam nija, studentskih unija, skupština. Imate organizovano pristup problemima. Oni nam to kažu, to su problemi, mi to rješavamo. Dakle, Republika ostaje posvećena, ne treba niko nama zahvaljivati ni za što. Ali ovo ti je što jednom, kad sam slušao Mladena Ivanića prije godinu dana na nekom portalu i on priča, kaže ovako, prije godinu dana. Gotov je Dodik. Ali ako se iz ovog izvuče, ja vam skidam kapu. Pa ja ne znam da li je vrijeme da sad skine kapu, ali ja mislim da se nama treba skin kapu. Šta god ovi misli protivnici naši. Jer ono ovo ne mogu ni da sažmu, pojmovno da razumiju o sve ove mjere koje smo održali, koje smo ovdje, što kaže narod, skontali i pretočili u prava ljudi. Skinite kapu, kažete u redi je. Jer vi mislite da je to jednostavno obezbeđivati? Vratite se ako mislite da je. A usput morate da pravite puteve, autoputeve, škole, bolnice. Otite u Trebinju sasvim novi objekat bolnice. Sa livade. Pa mi smo napravili takve kapitalne objekte sa livade, bukvalno od termoelektrane, stanari, pa do evo i bolnica, pa do autoputa. Pa kad smo krenuli tu ideju da ja sam došao u Doboj da krenemo sa izgradnjom autoputa Banja Luka Doboj. Iz niza razloga. Mi smo htjeli veoma razumno, razmišljali. I to bila priča, znaš, nemam šta da radim, ajmo to da radim. Ne, mi smo htjeli da Doboj integrišemo što je više za Banja Luku. Jedna od mjera je bilo izgrad prije autoput nego ovaj za Sarajevo, jel da? I na taj ga način privući, integrisati, usmjeriti saobraćaj na Austriju. I kad smo mi došli da gradimo taj autoput, to je bilo 2006. godine, meni je predočena rekonstrukcija

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

na kiseonik. Ljubav okreće točkove, moto sveti do svetioni, brzina skida okove. Nisam plesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snag, šušti prašina.

benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

umireš, u nesvest padaš, suviše kajanja. Ljubim te, nemoj da se nadaš, još jedna cigareta.